0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að vít þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativvæðari.
1: Kyrfi, einasta förska mineralvatni.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivæðarinn.
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där uppe till för en samling av pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i halm.
3: Tjú mál hefur höfupinni, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
4: Frá gulleglokun, til tykkun og umvoksaskifta vindegi og húrar. Lústu nú, fá okkar sér konu fagfólk út að rádjava til bestu lásn, húr átjöpes og eubindand. Við vöðum að dykta gau vindegi og húrar til Atlantörf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinda alltur. Og inna vi er nun fantastiskum prus. Gulle glukar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vast þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja Jaymanum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jaymin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jaymin, tún kattivöidare.
1: Kyrfi, einasta förska mineralvatni.
2: Skulle hörna skiftast, sätter sig I samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sig urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokar, tofta jack 2, gulle white.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít að heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Tjei, við að tókum erstu gen. Ari mana guldi fjóra mæja midnátt og spær 400 kronir. Sætni veri brusin sindalli höfur. Vísa korti yfir trekt. Så tjei nú og gledi og syngvís anföring.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannu, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivåðarinn.
1: Ertu mál hefur höfupinni, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múni.